0: ndox bu jégué wala ki xamné buy sofé tour ndox day daw wuti wonago pour tour ndox garab gi daf koy fajj ki nga xam dafa amé prostate té opéré wuñ ko garab gi daf koy fajj émérite bi nek ci biir garab gi daf koy fajj mo xam muy génné dérèt mo xam muy biir buy ballone mo xam ngay séré daf koy fajj ba mu wër pelé budé émérite bi def picc bi garab gi mënu ko fajj budé ki nga xamné day yok awra pour mu dugg wala mu reuy garab gi mënut lolu budé ki xamné dafa bëgg say 30 minutes 40 minutes garab gi mënut lolu na lèr garab gi amul effet secondaire ki nga xamne dañ ko tak xala it garab gi daf koy fajj ci benn fan ki nga xamne rap daf koy téssey nga xamne bo amone ñaari soxna bo démé ci ké do mëna sey bo démé ci ké di sey garab gi daf koy fajj ki nga xamne rap mo la télélo garab gi daf koy fajj ki nga xamne neuf jangoro yi ma fi lim mo la télélo garab gi daf koy fajj garab gi dafa efficace ci ndoxu siti dafa efficace ci sucre dafa efficace ci prostate dafa efficace ci tour ndox bu jégué dafa efficace ci soppis ak infection ak jigen gi nga xamne du yek banex ak jigen gi nga xamne dafa amé infection wala régalam normalout garab gi daf koy fajj garab gi ni muy fajj ci nit ki yaramu doomu adama day raxas dérèt tecc ba paré bu féké da nga am problème sidite wala problème nerf sciatique wala problème ay jafé jafé ay douleuru yaram garab gi traitement bi daf koy fajj traitement bi carte paquet la képp ko xamné jafé jafé yi muy sayram bo jëlé garab bi suñu borom dina la ko safaral promotion bi nit yokal na len ko ba gamo ndax bari na ñuma wowon té amuñu garab ndax garab yi dafa jéxoon ci magal gi tak bi garab yi jéxé defratuma garab té ñima wo bari nañ té bëgguma tass yaakaaru kenn mais buñ gamo ba ci suba ga la promotion bi di jeex nga xamne garab gi day delu fam nekkon traitement bi 40,000 lay bëgg di jar garab yi tam kep ku ko soxla fo nek garab yi budé Touba nga nek da ngay ñew ba alom nga bo ñew alom nga nga wacc tam lu dindé bo wacc tam lu dindé di nga gis ay défar katu moto ci kaw télé bi bo leen laajé ke Seigne Modou Fay Baye Fall ñu won lako budé mbour nga nek bo ñewé ba Rubina Abdoumane nga lacc keur ya yu bombardé ñu won lako nga yegg ci kaw di nga fa fekk Mame Cheikh Dia mo yor garab yi bu fekente ne Kaolack nga nek da ngay ñew ba deuxième pont bo laté dinañ la ko won nga jënd fa garab budé ndar nga nek bo ñewé ba tableau walo en face sésu positif bi ci dentiste bi fofu la nek dentiste bi ak sésu positif bi ñoo sékk place bi fi yor garab yi ñoo jakarlo tableau walo xadim nga fay fek dina la jaay garab budé ties nga nek ñewul ba Madina Fall bo ñewé ci penc mi ci four bi bo laté ñu won la kër gi su fekkenté ni tam jurbel nga nek bo ñewé ba kër cheikh ci pharmacien bi garab yi amna fofu kër gi garab yi nek ak pharmacien bi benn kër dox sen digënté bude Dakar nga nek jamm gën nga ñew man jamm gën fa la basé wu fa la nek bo ñew ba ara jamm gën nga laccé tableau Khadim bo taxawé tableau bi ko laccé ke Seigne Modou Fay Baye Fall ñu won lako wala bo xolé di nga gis étage bo xamné mo tim télé bi fété la sa loxo chamuñ 3ème la 2ème bi ci la dëkk képp ko xamné nak da nga nek yeen dëkk nak sama numéro bi dama ko daan joxé dina ko joxé nak ku ko soxla man nga ma ci wo wayé jot ma ci def dul yom ndax suma nekké ci liggé wala ma nekk leen man na ko bañu wuy ndax loolo ma dal ci magal gi bañu bëri amuñu garab ñi may wo ni ñe ba magal jallé ba légui amuñu garab loolu lay léral motax ma yokku promotion bi ndax bëgguma tax seen yaakar képp ko xamné da nga nek ndar da ngay woté ci 77 306 75 32 bu féké ndar nga nek su féké da nga nek Touba da ngay woté ci 76 483 83 33 budé Touba nga né 76 483 83 33 dé Touba budé da nga nek Kaolack da ngay woté ci 75 559 66 05 budé Mbour nga nek da ngay woté ci 77 800 42 53 27 budé Mbour nga nek Mame Cheikh ngay jot su fekkénté né Thiès nga nek da ngay woté ci 76 929 44 84 bu fekké né Thiès nga nek Dakar su fekké Dakar nga nek bëgg ñu livrer la garab bi fo mëna né da ngay woté ci numéro livreur bi ak fo mëna nek bo woté ci numéro livreur bi so jëndé garab fo mëna nek dina la yobanté garab bi mom Dakar la fété budé ci yenen raison yi nga xamné garab yi amu fa da ngay def 78 551 13 60 Ibra ngay jot mo yor livreur bi fo mëna nek boko waxé bo jëndé garab bi mom mu yobanté lako 78 551 13 60 moy numéro bureau man sama numéro téléphone 77 018 04 07 77 sama numéro 018 04 07 moy sama numéro ku woté man nga jot kuma jotut wotel ci numéro yi fo woté ci numéro yi fo nek man nga am garab wala ñu orienté la li tax may joxe numéro yi nak sama numéro kessel adon joxe mais comme affaire bi nit ñi dañ lay wo duñ la jot wala nga nek ci ayité motax kenn ku ci nek fa nga nek sa numéro mu ngi nonu nga wote ci garab gi kenn ku ci ne fa nga ko jëndé soko jëlé mu wax la ni ngi koy jëlé ci bis bi dama ci insisté wat nga jël ko ci guddi gi amut ben réaction bu la wonné li dina la fajj te jël samay garab nga délo ko képp ku wolouti jëndal nga dem nga isin su baxut nga délo sul ma man mayna lool nit ñi ci sama bop ndax xamna li ma yor garab gi nit nan ko fajjul itam tox tox téwul garab yi bax garab yu efficace la garab yi du metti bop du tang aw yaram du xaptal nit ki ci eufsey ben bañ na garab yi man nga ko nan dem doxi say soxla ba def li nga wara def ba ba yo bëgge jëfëndiku nga xamne nanoo nga garab ndax garab yuy faj la amul effet secondaire amul luy lor nit amul dara lo xamanteni plante naturelle la man mako liggey amul ben dëkk bo xamne garab yi jugé na fa ci ben volunteer ñew ci réew mi garab yi ci réew mi lañ ko défaré muy plante naturelle di sunguf ak reen limay waxat fo moy garab yi nga xamne dañ koy jëfëndiko diko nan ñukoy fajé ñun faj kat yi xam nañ liñu wara composer moy kané xop ak dom meññefu garab ak xop mom la nit ki di composer wé garab yi nga xamné nit ki dako wad di jëfëndiko diko nan ndax luñu xam la xajul ci émission bi wayé dañ koy léral gon wa salaam aleikum wa rahmatullah képp ko xamné jënd nga sama garab makoy waxat ndax émission bi dafa gatt jël nga ko ci bis bi giso résultat indilat ma sama yëf ndax bo mako joxé su la jariñ man dina ma jariñ gon jërut nga koy yak jërut nga koy tek finan ah jërut makoy wowat yalla ko dugul dëd man doxuma ci lool xam nga ci lan lay dox am yene wu faj nit ki yi amon na yene yow amon nga yene faju faju wo delo sil ma sama yef bul tiyé sama garab ndax soxla nako sa xaj bi tam boko joté man nga ci doli len nga dem faju ji fenen ndax japp na né garab bu katan gu bax gu efficace go xamné boko nané wir ki la koy jaayé 15000 francs war nga xalat li koku nam ci lolu lima ci nam moy sama garab yi yaatu ba aduna yep xam ko motax ma tok di wax ak yeen pour ngeen jënd garab yi ndax damay liggé té dama koy jaay mayew mako saraxew mako damay jaay té dama bëgg nit ñi xam garab yi motax makoy publicité pour nit ñi xam né garab yu bax amna ci réew ki nga xamné yag na faju itam té gisut ben résultat na ñew mu jël mu isin mu xol su baxé nga continue su baxut tejeul so konné sama garab ba am ak mom ñett fan bul ma wo ndax bo mu wowe do deglu la neex ndax wax man neexaluma nit pour ngay jënd sama garab wala ma lay neexal pour nga may jox sama xaaliss manan la ay awma yenen garab yu upp doole garab yi kep la yor boko jëlé baxut ci yow xamal né man mënatuma ci yow dara so jëlé mu bax ci yow continue bo gisé keneen ku bëgg yabal ko ci man mu jënd waaw ndax it dama bëgg garab yi dox nga leer damay liggéey wa salaamu aleykum wa rahmatullah
1: لم يرد مالك الله منتسبا

ala baram ala danu na desan jang ma dafa kawelo tabarakallah ala jamilul ay nak aw kadi jambarani lol de nga mara danu bi yag bay nga gis rek desan aw kadi mom nga te air ba fankete rek.